Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Daugavpilī Rotko muzejā notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru sapulce. Daugavpils tajā uz vienu gadu pārņēma asociācijas prezidentūru no Ventspils. Līdz ar to par asociācijas prezidentu kļuva Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Daugavpils kā prezidējošā pilsēta sola iestāties par biedru pārstāvību valsts budžeta 2027. Gadam sagatavošanā. Elksniņš sola, ka šajā periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kas ir būtiski Daugavpils un Latvijas pilsētu attīstībai, piemēram pilsētu interešu pārstāvībai un lomas nostiprināšanai galvenajos valsts attīstības plānošanas dokumentos, tajā skaitā izstrādājot Eiropas Savienības fondu regulējumu 2028-34. Gadam un Nacionālo attīstības plānu pēc 2027. Gada. Tāpat nepieciešama lielāka Eiropas Savienības un valsts finansējuma piesaiste pilsētu investīciju projektiem, tajā skaitā pašvaldību ekonomiskās attīstības, drošības un iedzīvotāju noturības stiprināšanai. Daugavpils pievērsīsies arī stabilai finansējuma nodrošināšanai izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem. Sapulces laikā asociācijas biedri tikās ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Edgaru Tavaru un iepazinās ar Daugavpils īstenotajiem attīstības projektiem. Šomēnes Rēzeknes dome nolēma mīkstināt tukšā spā centra nomas līguma prasības. Gaidāmajā nomas tiesību izsolē sākuma cena noteikta 2380 eiro mēnesī. Īpašuma Brīvības ielā 23A nomniekam būs nepieciešams veikt arī nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos nemazāk kā 500 tūkstošu eiro apmērā, kā arī radīt nemazāk kā 15 jaunas darba vietas. Izsole notiks 3. septembrī. Minētajā dienā pašvaldībā iecerēta arī blakus esoša zemes gabala izsole. Tā pircējam līdz 2029. Gada beigām būtu jānodod eksploatācijā viesnīcas ēka. Finanšu investīciju apjomam šajā īpašumā jābūt vismaz 4,5 miljoniem eiro un līdz 2029. Gada beigām jābūt nodrošinātām nemazāk kā 25 jaunām darbavietām. Jauna dēļ Sijā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes siltuma centrāles 3 siltumapgādes zonā. Līdz ar to no 3. augusta pusnakts līdz 7. augusta pulkstens 16. Ķīmijas un Jaunās Forštates apkaimju iedzīvotājiem uz laiku nebūs pieejams karstais ūdens. Lai operatīvi saņemtu aktuālo informāciju par karstā ūdens padevis atjaunošanu, iedzīvotājus aicina sekot aktualitātēm Sijā Daugavpils siltumtīkli Facebook lapā. 8. augustā Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē norisināsies jaunatnes un sporta festivāls Artišoks. Tā laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties arī projekta Runā iesaisties ietekmē aktivitātēs. No pulkstens 14. Festivāla lielajā teltī Zvaigzne pretī vingrošanas laukumam jaunieši varēs izteikt savu viedokli, praktiski iepazīt lēmumu pieņemšanas procesu un uzzināt, kā ik viens var ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus. Studijā bija Juris Saukāns.

0: ir nepieciešamība modernizēt infrastruktūru, ieviest vidē draudzīgas tehnoloģijas un piesaistīt investīcijas, lai nodrošinātu stabilu un konkurētspējīgu siltuma apgādi ilgtermiņā. Akcentējot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu lomu enerģētikas projektu attīstībā, kā arī izaicinājums, ar kuriem saskaras pašvaldību uzņēmumi īstenojot modernizācijas projektus mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Par to, kā finansējuma pieejamība ietekmē nozares attīstību un kādi risinājumi nepieciešami nākotnē, savu viedokli pauda SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ine Bērziņa Veita.
1: Jā, viens no jautājumiem bija, kā mēs finansējam savus projektus. Un šeit es gribu pateikt to, ja ir laba ideja, un ja tā ir zaļa ideja pirmā kārtā, jūs labprāt finansē bankas. Es kā es smējos, bankas mums stāv rindā un kaujās, lai mūs finansētu ar ļoti labiem projektiem. Tātad viss, kas ir zaļš, efektīvs, tur bankas labprāt finansē. Un ja mēs paskatāmies uz savu visdārgāko projektu, kas ir saule vēl vien katlu māja un akumulācijas tvertne, saules lauks, tas bija ap 7 miljoniem. Un es to sadalu trijās daļās. Viena daļa bija mūsu uzkrājums, kurš mums veidojās no tā, kad ja tu samazini gāzes dedzināšanu, tad, kad tev ir gāzes apkura vai kādu fosilo, tev sākotnē iedod tā saucamās CO2 kvotes. Tu viņas daudzums visu laiku samazinās. Un tev tātad attiecīgi mazāk vajadzētu kurināt gāzi. Mums tas gāja tik strauji, ka mums viņas paliek pāri. Un viņu cena tirgu aug. Pārdodot to, mums radās nauda, lai mēs varētu finansēt. Tātad trešdaļa nāk no kvotām, trešdaļa nāk no bankas un trešdaļa nāk no Eiropas Savienības atbalsta līdzekļiem. Un tas ir ļoti labs veids, kā to lietu, tā teikt, uzbūvēt un finansēt. Ļoti daudz neticēja sākumā un noliedz. Es saku tā, es stāstu ne tikai par veiksmiem, bet arī par neveiksmiem. Par sauli bija vienkārši, es teicu, tu ar savu sauli, kas tev tur būs? Kad viņa atmaksās? Es saku, visi atmaksā, visi ir aprēķinā. Un es katru gadu septembrī asociācijas sēdes notiek pie manis. Un tad es arī rādu, vod šogad bija šitā, pagājuši gadu šitā, tas tāpēc, ka šitas, tāpēc, ka tas, tagad mēs darām savādāk, tāpēc, ka šitā darīt nevajag. Un tas ir tas, ka pirmām kārtām cilvēki notic, kolēģi notic, kolēģi redz, viņi brauc un mācās, un tas ir tas, kas man ļoti patīk, es visu laiku gribu kaut ko jaunu.
0: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidentu Inu Bērziņu Veitu klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Magazīn Tava Tehnika rad saapšīt, što mi polnostju gotovi k novomu sadovomu sezonu. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Даугавпилī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaitļus.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par

0: как церквка вино.
1: Энергоресурсы Латгале. Кас язина и квенам. Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunā materiāla tēma – zaļais kurs vairs nav nākotne, tā ir nepieciešamība. Energoresursu cenas, klimata pārmaiņas un nepieciešamība pēc arvien ilgtspējīgākiem risinājumiem liek uzņēmumiem visā Eiropā meklēt jaunus veidus, kā efektīvāk izmantot pieejamos resursus. Arī pašvaldību uzņēmumi kļūst par nozīmīgu daļu šajā pārmaiņu procesā, ieviešot tehnoloģijas, kas ļauj ne tikai samazināt izmaksas, bet arī veidot drošāku un vidē draudzīgāku pilsētas infrastruktūru. SIA Daugavpils satiksme ir īstenojusi vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem attīstības projektiem – saules elektrostaciju uzstādīšanu autobusu un tramvaju depo teritorijā. Projektu Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana SIA Daugavpils satiksme ēkās līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, un tas ļaus uzņēmumam izmantot atjaunīgos energoresursus, samazināt elektroenerģijas patēriņu no kopējā tīkla un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Saules elektrostacijas uzstādītas uzņēmuma objektos Kārkulu ielā 24 un Jātnieku ielā 90. Vietās, kur ikdienā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta darbība, transporta līdzekļu apkope, remontdarbi un visa nepieciešamā infrastruktūras darbība. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas uzņēmums ik gadu saražos un ietaupīs vairāk nekā 100 megavatstundas elektroenerģijas, kā arī būtiski samazinās CO2 emisiju apjomu. Kāpēc uzņēmums izvēlējās investēt tieši saules enerģijā? Kāds būs reālais ieguvums pasažieriem un pilsētai? Cik nozīmīgs bija Eiropas finansējums projekta īstenošanā? Un kādi ir nākamie soļi ceļā uz vēl modernāku un enerģētiski neatkarīgāku sabiedriskā transporta sistēmu? Par šiem un citiem jautājumiem intervijā laikrakstam Latgales laiks stāsta SIA Daugavpils satiksme valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Sarunā viņš atklāja, kā radās projekta īstenošanas ideja, kā uzņēmums vērtē ieguldījumu atdevi, kādas iespējas nākotnē sniegs elektroenerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un kāpēc šādi risinājumi kļūst arvien svarīgāki pilsētas infrastruktūras drošībai. Intervijā apskatīti arī uzņēmuma nākotnes plāni – tramvaju apakšstaciju modernizācija, saules elektrostaciju apvienošana ar jaudīgām elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām un iespēja nodrošināt sabiedriskā transporta darbību arī sarežģītās situācijās, piemēram, elektroapgādes traucējuma laikā. Mēs ne tikai uzstādām saules paneļus, mēs stiprinām pilsētas infrastruktūras noturību, samazinām atkarību no ārējiem faktoriem un veidojam pamatu nākamajiem attīstības projektiem. Intervijā uzsver Artis Druvinieks. Plašāku interviju un vairāk informācijas par SIA Daugavpils satiksme īstenoto projektu, tā ieguvumiem un uzņēmuma nākotnes iecerēm lasiet laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca 4. 30. jūlijā. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievija naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriektas 55 raķetes un 265 droni. Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos pēc visas priežot, esot bijusi Krievijas raķete, tā šodien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja. Ārkārtas sanāksmē sacīja premjers. Objekts nogāzās uz dienvidiem no Ļublinas neapdzīvotā apvidū. Neviens nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Savukārt pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Amerikas Savienoto Valstu armija šodien atsāka triecienus Irānai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma. Triecienu mērķi bija militārie komandu centri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki, norāda ASV armijas centrālā pavēlniecība. Atgādināšu, Saūda Arābija un Amerikas Savienotās valstis vakar no rīta paziņoja par kara lidmašīnu triecieniem pa Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka platformā Stars pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei. Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā Stars. Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un 5 studiju moduļi. Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Plašāka informācija vietnē stars.gov.lv. Latvijas granulu lielražotāji augošā pieprasījuma dēļ uz laiku pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu. Šobrīd uzņēmumi koncentrējušies uz jau saņemto pieteikumu izpildi. Problēma, pēc ražotāju teiktā, nav saistīta ar izēvielu vai ražošanas jaudu trūkumu, bet gan ar to, ka daudzi pircēji cenšas uzreiz iegādāties krājumus visai apkures sezonai. Protams, situāciju izmanto arī starpnieki spekulanti. Viņi aktīvi mēģina iegādāties produkciju tieši no rūpnīcām, lai pēc tam to pārdotu par augstāku cenu, izmantojot ažiotāžu. Pircējus aicina neveidot pārmērīgus krājumus un neprovocēt tālāku cenu kāpumu. Ja iedzīvotāji granulas iegādāsies pakāpeniski, kā to darīja agrāk, tirgus spēšot stabilizēties, bet cenas kristies, norāda ražotāji. Rotko muzeja radošo nodarbību programmā bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem augustā gaidāmi vairāki pasākumi. Tie ļaus savienot muzeja izstāžu apskati ar meistarklasēm dažādās tēlotāju mākslas tehnikās. Nodarbības notiks 24., 26. un 27. augustā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, katram apmeklējumam ir nepieciešams iepriekš reģistrēties pa tālruni 26564817 vai e-pastā mairita.folkmane@daugavpils.lv. Savukārt Amatu mājā 18. novembra ielā 8 turpināsies podnieku darbnīcu programma. Tajā dalībnieki attīstīs veidošanas prasmes un materiāla izpratni. Darbnīcas notiks 6., 13., 20. un 27. augustā. Katrs apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 22471925 vai e-pastā amatumaja@daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā. Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievija naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriektas 55 raķetes un 265 droni. Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos pēc visas priežot, esot bijusi Krievijas raķete, tā šodien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja. Ārkārtas sanāksmē sacīja premjers. Objekts nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas neapdzīvotā apvidū. Neviens nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Savukārt pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Amerikas Savienoto Valstu armija šodien atsāka triecienus Irānai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma. Triecienu mērķi bija militārie komandu centri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki, norāda ASV armijas centrālā pavēlniecība. Atgādināšu, Saūda Arābija un Amerikas Savienotās valstis vakar no rīta paziņoja par kara lidmašīnu triecieniem pa Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka platformā Stars pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei. Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā Stars. Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un 5 studiju moduļi. Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Plašāka informācija vietnē stars.gov.lv. Latvijas granulu lielražotāji augošā pieprasījuma dēļ uz laiku pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu. Šobrīd uzņēmumi koncentrējušies uz jau saņemto pieteikumu izpildi. Problēma, pēc ražotāju teiktā, nav saistīta ar izēvielu vai ražošanas jaudu trūkumu, bet gan ar to, ka daudzi pircēji cenšas uzreiz iegādāties krājumus visai apkures sezonai. Protams, situāciju izmanto arī starpnieki spekulanti. Viņi aktīvi mēģina iegādāties produkciju tieši no rūpnīcām, lai pēc tam to pārdotu par augstāku cenu, izmantojot ažiotāžu. Pircējus aicina neveidot pārmērīgus krājumus un neprovocēt tālāku cenu kāpumu. Ja iedzīvotāji granulas iegādāsies pakāpeniski, kā to darīja agrāk, tirgus spēšot stabilizēties, bet cenas kristies, norāda ražotāji. Rotko muzeja radošo nodarbību programmā bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem augustā gaidāmi vairāki pasākumi. Tie ļaus savienot muzeja izstāžu apskati ar meistarklasēm dažādās tēlotāju mākslas tehnikās. Nodarbības notiks 24., 26. un 27. augustā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, katram apmeklējumam ir nepieciešams iepriekš reģistrēties pa tālruni 26564817 vai e-pastā mairita.folkmane@daugavpils.lv. Savukārt Amatu mājā 18. novembra ielā 8 turpināsies podnieku darbnīcu programma. Tajā dalībnieki attīstīs veidošanas prasmes un materiāla izpratni. Darbnīcas notiks 6., 13., 20. un 27. augustā. Katrs apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 22471925 vai e-pastā amatumaja@daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Krievija naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriektas 55 raķetes un 265 droni. Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos pēc visas priežot, esot bijusi Krievijas raķete, tā šodien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja. Ārkārtas sanāksmē sacīja premjers. Objekts nogāzās uz dienvidiem no Ļublinas neapdzīvotā apvidū. Neviens nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Savukārt pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Amerikas Savienoto Valstu armija šodien atsāka triecienus Irānai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma. Triecienu mērķi bija militārie komandu centri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki, norāda ASV armijas centrālā pavēlniecība. Atgādināšu, Saūda Arābija un Amerikas Savienotās valstis vakar no rīta paziņoja par kara lidmašīnu triecieniem pa Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka platformā Stars pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei. Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā Stars. Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un 5 studiju moduļi. Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Plašāka informācija vietnē stars.gov.lv. Latvijas granulu lielražotāji augošā pieprasījuma dēļ uz laiku pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu. Šobrīd uzņēmumi koncentrējušies uz jau saņemto pieteikumu izpildi. Problēma, pēc ražotāju teiktā, nav saistīta ar izēvielu vai ražošanas jaudu trūkumu, bet gan ar to, ka daudzi pircēji cenšas uzreiz iegādāties krājumus visai apkures sezonai. Protams, situāciju izmanto arī starpnieki spekulanti. Viņi aktīvi mēģina iegādāties produkciju tieši no rūpnīcām, lai pēc tam to pārdotu par augstāku cenu, izmantojot ažiotāžu. Pircējus aicina neveidot pārmērīgus krājumus un neprovocēt tālāku cenu kāpumu. Ja iedzīvotāji granulas iegādāsies pakāpeniski, kā to darīja agrāk, tirgus spēšot stabilizēties, bet cenas kristies, norāda ražotāji. Rotko muzeja radošo nodarbību programmā bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem augustā gaidāmi vairāki pasākumi. Tie ļaus savienot muzeja izstāžu apskati ar meistarklasēm dažādās tēlotāju mākslas tehnikās. Nodarbības notiks 24., 26. un 27. augustā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, katram apmeklējumam ir nepieciešams iepriekš reģistrēties pa tālruni 26564817 vai e-pastā mairita.folkmane@daugavpils.lv. Savukārt Amatu mājā 18. novembra ielā 8 turpināsies podnieku darbnīcu programma. Tajā dalībnieki attīstīs veidošanas prasmes un materiāla izpratni. Darbnīcas notiks 6., 13., 20. un 27. augustā. Katrs apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 224.

67 195 vai e-pastā amatumaja@daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbilds, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Krievija naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriektas 55 raķetes un 265 droni. Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos pēc visas priežot, esot bijusi Krievijas raķete, tā šodien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja. Ārkārtas sanāksmē sacīja premjers. Objekts nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas neapdzīvotā apvidū. Neviens nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Savukārt pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka platformā Stars pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei. Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā Stars. Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un 5 studiju moduļi. Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Plašāka informācija vietnē stars.gov.lv. Latvijas granulu lielražotāji augošā pieprasījuma dēļ uz laiku pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu. Šobrīd uzņēmumi koncentrējušies uz jau saņemto pieteikumu izpildi. Problēma, pēc ražotāja teiktā, nav saistīta ar izēvielu vai ražošanas jaudu trūkumu, bet gan ar to, ka daudzi pircēji cenšas uzreiz iegādāties krājumus visai apkures sezonai. Protams, situāciju izmanto arī starpnieki spekulanti. Viņi aktīvi mēģina iegādāties produkciju tieši no rūpnīcām, lai pēc tam to pārdotu par augstāku cenu, izmantojot ažiotāžu. Pircējus aicina neveidot pārmērīgus krājumus un neprovocēt tālāku cenu kāpumu. Ja iedzīvotāji granulas iegādāsies pakāpeniski, kā to darīja agrāk, tirgus spēšot stabilizēties, bet cenas kristies, norāda ražotāji. Rotko muzeja radošo nodarbību programmā bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem augustā gaidāmi vairāki pasākumi. Tie ļaus savienot muzeja izstāžu apskati ar meistarklasēm dažādās tēlotāju mākslas tehnikās. Nodarbības notiks 24., 26. un 27. augustā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, katram apmeklējumam ir nepieciešams iepriekš reģistrēties pa tālruni 26564817 vai e-pastā mairita.folkmane@daugavpils.lv. Savukārt Amatu mājā 18. novembra ielā 8 turpināsies podnieku darbnīcu programma. Tajā dalībnieki attīstīs veidošanas prasmes un materiāla izpratni. Darbnīcas notiks 6., 13., 20. un 27. augustā. Katrs apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 22471925 vai e-pastā amatumāja@daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns.